Siellä te mallutatko kai inga maloni, veko te niitulla te ahvioite niitä te hyvää hokie. Oka täällä on tuki te mallukouluna tämän mana matua, na kai inga pele. I toke lauma mao, viikia te lohama te angan leittaa tuota mana ite langi, kun maa jokita toki toi hyöllä, ki hyvi te ne ituu laa te aheo. Täli ton hoki lava näin hokata heitu koulua, kina heuninga hoki te aheo. Mana maua ei hoki, ni hoka maa lohianga, moki tatou jo tatou anganga. Etu heko tatou tapena penama tatou hoka tali talia te tatou liki koi e hiu. Te ola hoka vaku heunia ja moki tatou hoka maa loa tuni, hoka taa loha toki te koulua malu toke lau. Ia, naata mana kaukauna te tua, viikia te loha te tua kaittaila hi lele kaitai te koulua kainga hakamalo makaitai etu hei hoki lavo ko te ngaluenga huitai hui ngai ma koulua te tau hoho lau te kapilipilenga hoki lavo na anganga o tatou kainga toke lau iaua hoki lavo te langi mte ola hako vau ni kua heaunia mo ki tatou tau mahailo ki tatou ke iei yuma ilunga o te waka tēnā e hana ki te langi ni ia henga toke la tēnā hako talo hato ki te malu koulu na kainga ki tatou i Aotalia. Hakalongolongo mai, hakatalo hatu mo koulua, maaloho ki te onoheai, maaloho ki te ngalulue, maaloho te hoikainga, maaloho te tapuaki, ia kai vena hokila ki tatou kainga ki nei i ni uhila katoa. Vi kia lava te aloha te tua, ko mohai ki tatou ke kaonga hoki maua na vaenga venei, hokamanuianga venei, mohai ki tatou ke heokotaki ai hoki, e tuhi aiko te ala leo tenei. E hokamalo tula maha ta aloha te koulua maluni toke lau, ia hokahetai lahilele ki te onhe ai mai. Ia ehe matalo hoki tatou polkalami te hoi tenei, kai ho vehetai mia hokalongon hoki tatou ki tamana tena ki pakome, mai tatou i kaua hoila loi taupo, ia kai vena hoki, ia matu ki alihe, poni a hoki ni mea hui a lea mai ei mō ki tātou mō kailo mai ki tātou. Kai ko i tau mohai te manu manu ko ki mātou ki tā whanoa tēnei mō tātou Wellington ma Rotorua i a kai mai hoki lawa i a toke lau mō māo. Tau mohai atu lawa ki i nā vāenga i enei o a te kauhokalongolongo ki tātou. E hui hokalongolongo lele ki nā talamana mai o tātou kau a hua i toke lau. I a kai mātai mtēnei hokatālo hazi te ngō malu o i e hiu. Ke tātou lātou pehe tēnei ni.

0: PNN Tokelau.
1: Joo, mä olin kuitenkin kai täällä hiljallekin tätä omaa tuoteen hakea lihetyä. Onko kyllä vaikka aina kajalla ongelma tänään. Häkä hokilunga tatoa ei. Ja tämä tuo kielä hokitee tuohon. Mä niin jätykin koulua. Ei tuo kyllä kun nää tapina pinnan tatoa. Laulautukin laulunga jokilla niin. Häkä täin niin.